0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Samouveren glas u vremenima poznačenja.

0: Funky, funky, falentão.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Slušajte nas na radio kfor.com.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.

0: production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: is on a power line.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i razvoja.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: čuban Afrikan.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: No, I find.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.
3: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: 8 sati 5 minuta, ljudi, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, koje je onako oblačno i kišovito.
0: Idealno pravo za jesenje. Spavanje.
1: Pravo jesenje, da, mnogi spavaju, neki iz radničke klase.
0: I rade.
1: Poput nas rade, ali dobro, Bože moj.
0: Za divno čudo, ja sam se naspavala i baš sam onako lagano ustala, čak i pre vremena, ali sam se tako...
1: Pa dobro, imaš
0: ti,
1: imaš ti svojih momenata, tako je.
0: Koji traju...
1: Nekoliko meseci se desi da se naspavaš.
0: A to da. Ali sad bi, mislim, sad bi samo ležala, ne bi još spavala, ali bi tako kunjala.
1: Znači, raspoložena je, što znači da ću ja morati sve to da istrpim.
0: To se podrazumeva. Zato si i plaćen.
1: Da. Ne baš za ta i toliko, ali dobro, ne veze, šalim stranu.
0: Preživeće danas nedelje, ljudi, 11. oktober. Posljednji dan u mojoj 34. godini. Nije da sam to baš htjela da podelim, ali tužno srce vam to priznajem. A na kraju krva, koga je briga, ja se ponašam kao dan 24.
1: Ne, nemoj da se briješ, bit ćeš gore, tako da molim lepo.
0: I to se podrazumeva. Da. Ovo je Magla Band i Da Bog Da.
1: Dobro jutro, ljudi. Da. Da Bog Da vam dan bio super.
0: Da. Pa mi noći truju.

0: Malo pre sam se mnogo začudila, na telefonu mi je pokazivalo 13 stepena, u autu 19. Kako, brate mi?
1: Pa ne znam, meni je 17 bilo, ovaj kad sam krenuo od kući sad.
0: A, vamo, moj kraj jedno, je topliji.
1: Možda jedno 2 stepene ovaj, pala temperatura umeđu vremena. Nije nešto preterano hladno, ovaj, da budemo iskreni.
0: I ovaj... Prije, ja sam prvo otvarala prozore da vidim da li da ponesem jaknu ili možda samo duks, znači samo duks. Tako sam prevagnula i okej mi je.
1: Pa bit će danas okej, što se tiče temperature, neće biti nešto pretrano sveže, ali
0: ovome
1: kiša je...
0: Ovome stigli smo maksimum, to da znaš. 17 je.
1: Široko.
0: I kažu danas maksimalno 17 i 100% da će padati kiša.
1: Pa ako
0: jutros je bio jedan dobar pljusak.
1: Pa možda je to ispunjen taj 100%-ni učinak i ovaj završili
0: smo,
1: vidjet ćemo.
0: Ali dobro, sinu smo i najavljivali da će tokom noći baš padati kiša, ali ovaj jutrošnji pljusak me baš obradovao i imala sam tu situaciju da kući vrišta deca, pada kiša, kao da pada sneg. Ne znam šta mi je, možda mislim da će da skaču po baricama, nema ništa od toga.
1: Zadnji put kad si vidjela da pada kiša, mislim, to nam dođe ono bukvalno...
0: 3 mjeseca, 4 nije pala kvalitetna kiša.
1: Pa kao kišu, kao snega, eto tako i često viđam.
0: Sneg ne žele, rado ga se sećam.
1: Da, rado ga se sećam od davnijeg dana.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Ljudi, ako negde rešite da putujete, kaže ka šta je ovo Makedoniji, Skoplju, da.
1: Jer, na Kačniku, šta?
0: Ne bre. Jeste bre.
1: Nemoj da nas zbunjuješ,
0: 10 minuta čekanja za ulaz, 5 minuta čekanja...
1: Znači 10 minuta na Kačniku u ulazu u Makedoniju.
0: To je Kačanik prelaz. Ja znam za drugi.
1: Tako je.
0: Ima razni nazivi, ali ka Skoplju.
1: Na Kačaniku, da, ka Skoplju.
0: Ako idete od Prištine ka Skoplju na tom prelazu, znači znate tamo iza Brezovice, odnosno prođete ono skretanje za Štrpce.
1: Preko Volomutine, dobro.
0: Tu ima 10 minuta čekanja za ulaz. A na ostalim prelazima 3 do 5 minuta, barem tako stoji na zvaničnom sajtu. Ono što ja volim da proverim jeste naša grupa, to bi trebalo da otvorim mnogo ranije, ali znate koje su moje jutarnje sposobnosti. Obratite pažnju ako idete na sever, ima radara, policija ima. Radi svoj posao, poštujte ograničenja i vozite bez stresa sa većim kućnim budžetom. Neću vam reći gde ima, proverite sami.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Sad bi kao ono trebali da se osvrnemo na muzičku istoriju.
1: Da.
0: Imamo jednu kolegu koji redovno kači ovaj sve bitne događaje.
1: Nešto u vezi Sex Pistols, ako se ne varam, je ovoga dana na redu, ali tako?
0: Da. 1976. godine snimili su prvi single Anarchy in the UK. Inače, to je bio hit uprkos tome što ga je BBC zabranio.
1: Da, inače, Sex Pistols, legendarni punk sastav iz Velike Britanije, nakon ovoga su postali ekstremno popularni.
0: Čim nešto zabraniš, ono, mi... Da.
1: Imali su kontroverzne pesme, definitivno, ovaj, i onda su bili prilično ono zabranjivani po Engleskoj kada su svirali, ali to im nije ovaj odmoglo da budu veoma, veoma popularni na planetarnom nivou.
0: Ne. Upravo gledam ove slike koje si birao za kačenje. Ja ne znam ljudima odakle ovolika kosa. I gde je vama kosa muškarcima? 21. veka.
1: Muškarci 21. veka su ostavili kosu u 20. veku, očigledno. Tako da, molim lepo.
0: Ona jučerašnja slika je bila bauk, ali ni ova, boga mi nije zabaciti. Imaju ljudi volumen.
1: Da, imaju kvalitetnu kosu.
0: Imaju gustinu.
1: Da, White Snake, rani radovi, zaista ovaj, neverovatna slika kako su kosu ljudi imali. To je ono, za prepričavanje.
0: Naravno.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
0: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
10: Stavi svoje usne tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
8: Mesto broj 9.
9: Magla Band, Krive Drine.

0: mesto broj 8.
1: Zdravko Čolić, naša priča.
0: Mesto broj 7.
1: Shaky Band, Dolly.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Evo nas opet ljudi, danas pričamo i o Međunarodnom danu devojčica. Obeležava se 11. oktobra i posvećen je pravima, obrazovanju, bezbednosti i mogućnostima koje svaka devojčica treba da ima. Pa šta je najbitnije? Podrška za devojčice znači ulaganje u budućnost, jer obrazovane, sigurne i osnažene devojke kasnije doprinese snažnijim i pravednim zajednicama. Složit ćeš se?
1: Da, složit ću se naravno i pozvaću vas da pročitate ceo članak na našem web sajtu radiokvor.com/2.
0: Međunarodni dan devojčica treba slaviti.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Ljudi, privodimo kraj ovaj prvi sat buđenja.
1: Tako je.
0: 8 sati 48 minuta, ako nemate sat
2: prilici, malo je više zapravo, ja. Ne znam zašto taj sat ono kasni par minuta.
0: A ovdje piše dole na kompjuteru 50, a gore 48.
2: Da, zato ti kažem, ovaj glavni računar nešto ima neki problem sa sinhronizacijom. Ovaj, ne znam da li na pakistansko vreme ili ovaj neka Australija, tek šale na stranu.
0: Dva minuta gore dole,
2: tako
0: ništa ne znači.
2: Ništa ne znači, sve mu koliko
0: znači,
2: nije košarka u pitanju ili neke druge stvari, onda i tako znači to rečec.
0: Da stavimo tačku mi na ovaj sat, da se ne zapričamo puno, čujemo se vrlo brzo u drugom satu.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: you need me.
1: Kakav osmeh.
2: Da, dobro jutro ljudi, evo nas na početku drugog poslednjeg sata buđenja za nedelju 11. oktobar.
1: Da, i u narednih sat vremena proveravamo kako nas to vreme danas očekuje i kako stanje na prelazima, ali i šta se dešava na terenima i da. Na sceni iza nje. Više nego dovoljno razloga da ne menjate talas.
2: Tako je, uz najavu za sportsko popodne danas u 12.
1: U nastavku slušamo Nikoliju i emotivno fina pesmica, uživat ćete.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Vreme je za vreme, što se kaže.
1: Da, a što se vremena tiče, u ovim trenucima 14 u plusu, temperatura lagano pada, ono što ste predvideli, vidoviti Vlada preko puta mene, upoznajte ga. Danas do maksimalnih 17, tu 17-icu već smo dostigli pre sat vremena, ali smo rešili da...
0: Da idemo u rikverc.
1: Što bi rekao, u rikverc.
0: Da, vraća se unazad. Vidjet ćemo da li će temperatura nastaviti da pada, da li će se vratiti na tih 17 stepeni i da li će kiša padati ili tih 100% je bilo...
1: Je već ispadalo.
0: Tako je, ispadalo 100% i sad
1: nemojte samo vi da padate i zaobilazite ove barice, ljudi, jer ne znate šta se krije ispod, ne pitajte me kako znam.
0: Ali skakanje po blatnjevim baricama je nešto što...
1: Deca najviše vole.
0: Najviše vole i pousto i deca.
1: Ja sam čizme kupila, kabanice nisam, tako da bit će puci potekni sreće, dobar deo dana nisam kod kuće.
0: Da.
1: A ukućeni neka prežive kako znaju i umeju, neće im biti prvi put.
0: Definitivno.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: Ljudi, i ove nedlje vas očekuju dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica, samo čekamo da vidimo koja će to premijera biti i ovo četvrtka.
1: Da, do četvrtka verujem da će već u ponedljak ovaj da
0: izađe. Ponedljak, utorak najkasnije.
1: Tako je, vidjet ćemo, prošle nedlje nije bilo filmova jer je bilo ove predstave pozorišne, a sada ako toga ne bude, verovatno će biti neka filma, a koji će to film biti? Nemam pojma, moram da priznam, ne znam ni šta je aktualno ovih dana kada su filmovi u pitanju.
0: Sledi to film Pajče, Rokiju.
1: To Pajče bolje zna. I
0: Pajče
1: on to
0: bolje prati, ali ja sam morala da podelim tu njegovu vest. Znači, premijera filma Ja sam Roki ove nedelje 13. svetske premijere, a kod nas će verovatno biti 15.
1: Gledao sam zapravo neke uporedne fotografije iz originalnog filma o Rocky Balboa i film Ja sam Rocky Balboa, koji je urađen na osnovu toga, i neke stvari se poklapaju jedan kroz jedan, što se kaže. Biće vrlo zanimljivo vidjeti kako će to da izgleda.
0: Da, a vrlo brzo vam donosim i priču o Britney Spears, odnosno jednom hitu koja je odavno saradnja, ali nije objavila pesmu na vreme, tako da objavila je sada. O čemu se tačno radi, saznajte vrlo brzo.

0: Olivia Rodrigo. The Cure.
1: Mesto broj 7.
0: Stella Lefty. Boston.

0: E sad malo najavu za ono što sledi od 12 časova.
1: Tako je, sportsko popodne vas očekuje od 12 do 2 i danas. Malo, eto samo par sportskih informacija. Juče, nakon 3 nedelje pauze, nastavljena domaća fudbalska liga. Zvezda gostovala u Kragujevcu. Očeno prvo poluvreme za crveno-bele, znatno bolje drugo. 3-0 su savladali Kragujevčane. Košarka takođe, ABA liga, ako nekoga interesuje, jedan od derbija kola, Zvezda budućnost 101-91 za crveno-bele. Partizan će danas u fudbalu i košarci odigrati svoje mečeve. Partizan, eto, to sam ostao od juče, ako se neko seća, igraće protiv Novog Pazara danas. Ali svakako sportskim dešavanjima definitivno širnije od 12 danas.
0: Od 12 novo sportsko popodne, zato ne menjite talas.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
1: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Privodimo kraj, ljudi, još jedno buđenje. Nadam se da ste se razbudili, mislim.
1: Jest.
0: Ja kako nam odmiče, sve sam pospanija.
1: Da, ona ide u rekord, isto kao i temperatura trenutno. Došla ovde naspavana i sad se spava, nije 2 sata radila.
0: Zamislite kad bi radile 4.
1: A da, šta će biti te?
0: Raspala bi se, raspašću se sutra.
1: Spavat će za mikrofonom.
0: Nije dešavalo,
1: tako je. Vreme je takvo kakvo je, nije nešto lepo, pravo jesenje, ali ono, ako hoćete opis jesenjeg dana, pogledate vani i sve će vam se samo kasti.
0: Da. Uživajte u ovoj pauzi bez priča, onda sa nama u 12 sati ponovo u sportskom popodnevu, da malo propratimo što se dešava na terenima. Umeđu vremenu, dobra muzika, jer smo tako u mogućnosti.
1: Ćao!
0: Ćao!

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
4: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć. KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
1: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
3: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
2: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Leto Pinky, numera Just Like a Pill, a mi idemo dalje. Dobar dan ću vam poželjeti i dobro došli, naravno, jer upravo započinje novo izdanje zabavno-sportskog popodneva.
1: Jedva smo čekali.
0: Naročito
1: da saberem.
0: Naročito ti.
1: Sabrah se jedva nekako. Ljudi, dobrodošli na 966. Naredna dva sata pričamo o sportskim dešavanjima, oni koji su bili i oni koji će biti.
0: Tako je.
1: Odnosno, Vlada priča, ja samo pratim korak. Prošle nedelje nije bio tu, pa sam se potrudila. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ove nedelje ću se potruditi da pratim Vladin korak.
0: Ajde, vidjet ćemo da li će uspjeti. U svakom slučaju, eto, uz sportske informacije i puno dobre muzike, tako da budite sa nama. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Sve što imam i što nemam bio je to Željko Vasić.
1: A vi ćete imati upravo sat vremena posvećenih fudbalu, verovali ili ne, tako da...
0: Vidjet ćemo da li će biti sat vremena, ali nekoliko prvih informacija definitivno o fudbalu, što domaćem...
1: Ali prvih 59 minuta.
0: Pa dobro, što domaćem, što ono međunarodnom, tek nakon... tri nedelje pauze u prvenstvima širom Evrope zbog učešća, odnosno obaveza reprezentaciju Ligi nacija. Nastavljene su jeli utakmice, pa tako je bilo i kod nas, utakmice 11. kola Super Lige. Za sada odigrane nekoliko utakmica, postignuti sledeći rezultati. IMT je savladao Radnik 1-0, Čukarički je igrao protiv Mačve 2-2, a Radnički Kragujevac Crvena Zvezda 0-3. Danas od 5 sati igraju Radnički iz Niša protiv Vojvodine. Jedan od derbija kola igra se na stadionu Partizana od 17 sati, gde Partizan dočekuje Novi Pazar. Zatim od 9 sati igraju Zemun i Železničar, a od 20 sati sutra Mladost protiv OFK Beograda.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: let me go.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Z domaćeg futbala na kojem se inače nikad ne proslabi smo, prelazimo novi međunarodni, gde odavno uglavnom ne podigo smo ni jedan pehar.
1: Pa dobro.
0: Ali mislim, valja pratiti šta rade drugi timovi.
1: Da, nebeše zvezde 91. i mlade reprezentacije 2016.
0: Orlovi, da.
1: Ne bi se nagledali.
0: Tu 91. više puta spomenuta kao je zvezda pogleda trofej, nego da sam se ja te godine rođila.
1: Najveći uspeh domaćeg klubskog futbala, pa možda bude i pre 200 godina, to je činjenica.
0: A kažeš da sam ja stara.
1: Ali hoću da kažem sledeće. Bilo je zanimljivo u Španiji sinoć, gde je Real Madrid igrao protiv Villareala i svašta nešto se tu izdešavalo. Vinicius, napadač, odnosno jedan od napadača Real Madrida, mi je napravio neku glupost, dobio direktni crveni karton, pa je bio poprilično agresivan i šta sve ne, i verovatno
0: hoće
1: zbog
0: da
1: toga
0: ujede.
1: Pa bukvalno je povukao igrača za kosu dok je trčao, i onda je dobio direktni crveni karton, verovatno ga očekuju bar dve utakmice suspenzije, jer to znači da neće igrati derbi protiv Barcelone 25. oktobra. S druge strane, Mourinho vodi Real, koji ne igra baš nešto atraktivno, što se kaže, ali dobro, vidjet ćemo kako će sve to da ispadne. U svakom slučaju, interesantno je to i u Španiji.
0: A interesantno je i to ono što čitam ovih dana, suspendovan Ronaldo, što se reprezentacije tiče.
1: Da, pa rekao neće igrati više za reprezentaciju, pa je ispod i tu neki haos.
0: Malo nesportski, nije obavestio saigrača, kažeš. E, vidiš da pratim.
1: Bro, svaka

0: Zara Larsson i Lush Life, pesma koja je objavljena pre 12 godina, ako se ne varam, a onda je ovo je ponovo doživjela drugu mladost prošlog leta.
1: Na, valjda ću tako i ja. Ali ajde sad da doživi ovaj engleski fudbal drugu mladost, malo pričam i o njemu.
0: Tako je, juče je jedan interesantan meč, je trebao da bude, između Manchester Uniteda i Tottenhama, koji je na kraju završen 1-1, ali kažu, evo Manchester United, od kada ih je Sir Alex Ferguson napustio, ljudi nisu... ne znaju za sebe, prosto
1: znači,
0: 12 godina.
1: Znači, ne cveta cveće u njihovo preduzeće.
0: Apsolutno je tako, imaju ono problema, ne da nisu blizu šampionske titule, nego ne mogu da se sastave i kažu hroničnu bolest anemija.
1: Da nisu ovaj povukli na Partizan.
0: Pa, slična situacija s tim što je Manchester United ono, ajde, moramo budemo pošteni,
1: šta?
0: Daleko veći klub.
1: Klasa hoćeš da kažeš za nas, pa, ali da, mi
0: ne,
1: smo
0: ne,
1: i bili
0: ne,
1: tu.
0: Mi gledamo
1: naše prvenstvo.
0: Jedan od najvećih svetskih klubova.
1: I mi, jedan od najvećih naših klubova. Trenutno nešto skoro prvi od pozadi. Ako zanemarimo tu 91.
0: Dobro, hoću kažem da vidjet ćemo šta će biti s Manchester Unitedom, ali su baš u velikom problemu.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Zastali ste, proverili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
1: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
2: Sada donesite odluku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
4: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Još da. Malo da pričamo o fudbalu, ljudi.
1: Da, i da završimo. A ako ne znaš, Jeco, fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu. Tako da i ne čudi sva ova priča o fudbalu. Tek evo nekoliko zanimljivih mečeva koji se igraju danas ono širom Evrope. U Engleskoj Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Everton i Liverpool, Manchester City. Definitivno derbi dana i derbi kola u Evropi. U Španiji Elche, Celta Vigo, Real Sociedad, Deportivo, Real Betis, Osasuna i Racing Santander protiv Valencije. U Nemačkoj Bundesligi ovom dođe Keln protiv Borussia Mönchengladbach i Freiburg igra protiv Schalkea. I Serija A, Italija, Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan i Cagliari Juventus. Eto, to su ti neki mečevi koji se igraju danas širom Evrope, pa možda neko da pogleda ili šta već. A 10 minuta je ostalo do 1, što znači da uz ovu informaciju i završavamo ovaj prvi deo našeg druženja.
0: Čujemo se vrlo brzo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Pesma Contigo za početak drugog sata uz 17 stepeni vani, oblačno i sunce, 19, taj neki realni osjećaj, tako je.
1: Pa, ogrejalo sunce.
0: I nebo se plavi, da, i lepa vrena i momci u glavi, istoči se, istoči vetar pirka, isto i s udarima vetra.
1: Tako je.
0: Kvalitet vazduha slab, ali ne loš.
1: Pravo da vam kažem, na bolje baš nismo navikli, tako pa, da dišite punim plućima.
0: Jeste, jeste.
1: Nemojte da šokirate ako odete na neku veću nadmorsku visinu pa da iznenadite svoj grudni koš kada pluća napunite nekim tamo čistim vazduhom i ne znate ni da dišite.
0: Dešava se,
1: takav vazduh.
0: Dešava se.
1: Ovaj je drugi sat sportskog popodneva, to je jako bitno da počinjemo. Fudbal smo završili, ali tu su i druge sportske discipline.
0: Da, bit će malo košarke, bit će malo tenisa, vidjet ćemo da će biti još nečeg. U svakom slučaju, eto, uz dobru muziku sve to, pa ostanite sa nama.

0: pravi trenutak da pričamo malo i o košarci.
1: Jeste, ABA Liga se nastavlja, bit će tu i utakmica u Evroligi, ali što se tiče ABA Lige, ako nekog više to interesuje takmičenju u principu, problemi sa sudijama i šta sve ne, možda nije loše eto da ovaj se uigra ekipa, ali možda bude problematično kao u slučaj Zvezde juče kada se jedini centar povredio, vidjet ćemo koliko će ostati s terena. Tek Zvezda, Budućnost su odigrali juče svoj meč. Ranije to bio onako baš žestoki derbi, ovoga puta bez svih tih tenzija, što uopšte nije loše na kraju krajeva. I Zvezda slavila rezultatom 101-91. Danas će svoj meč imati i košarkaši Partizana, oni će igrati protiv Beča. Ako se sećaš, pre par nedelja smo pričali ovo ekipi Beča, koji su u tom njihovom domaćem prvenstvu izgubili od nekih tamo Lionsa.
0: Dobro.
1: Tipa 58 razlike.
0: Da, znam, da, pričao si, ja sam samo pratila.
1: Jeste, tako da vidjet ćemo, to će biti večeras, a o mečovima u Evroligi i jednih i drugih pričamo u nastavku.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: I dalje pričamo o košarci.
1: Da vidimo šta će da se to izdešava u Euroligi ove nedelje, pošto je na programu duplo kolo i crveno i crno-beli će imati svoje mečeve. U utorak igraju i jedni i drugi, dakle u tom narednom kolu Zvezda će gostovati Asvelu, dakle ide do Francuske, a Partizan će pred svojim navijačima dočekati Panathinaikos, koji sa klupe ove sezone predvodi Željko Bradović, koji se vratio na mesto uspeha i koji je sa Panathinaikosom napravio i sebi ime i osvojio 6 titula lige, odnosno Euro lige. U svakom slučaju Partizan ima trenutno jedna poraza, 3 pobede. S druge strane, Panathinaikos je na 4-0, ako se ne varam. Zvezda je na 2-2. To je dakle utorak. U četvrtak će Partizan ponovo na teren, a ovoga puta će igrati protiv Fenerbahčeja, a Zvezda će u petak dočekati Pariz i onda one naredne nedelje 22. oktobra prvi ovogodišnji evroligaški derbi Partizan Zvezda.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.
4: Nada, no, cuere, sirgo, serio. Serio, sirgo, presente.

0: Giggity Whack!
1: Malo pričamo i o najskupljem sportu, tenisu, u nastavku, takozvani beli sport.
2: Da, jeste, da, upravo si jedan od skupljih sportova, mada nisi siguran. Jeste individualno veoma skup.
1: Da.
2: Ajde, sad da vidimo šta ima tu interesantno. Kaže, srpski teniser Laslo Đere osvojio je Challenger u Španskoj Vileni, pošto u finalu pobedio Estonca Danila Glinku 6-4 i 6-4. Meč je trajao sat i 32, tokom kojih je Đere bio sigurniji i koncentrisaniji u odsudnim momentima. Brate.
1: Ne daj Bože, ja ti pomognem, zapagujem smo oboje.
2: Da. Eto, dobro, hvala u svakom slučaju. Inače, kažu, prvi set bio veoma zanimljiv, ali najbitnije je da je Đere eto osvojio, pa makar i Challenger da je u pitanju. Tačno je pola dva, još malo imate prilike tako da slušate sportske informacije i

0: Pričamo i dalje o sportu. Pričali smo o tenisu, pričali smo o košarci. O čemu sad?
1: Formula 1.
0: Danas,
1: odnosno ovaj vikend, se Formula 1 održava u Singapuru. Staza se zove Marina Bay i kažu da je jedno od najinteresantnijih staza na kojoj se napetost osjeća iz tribina. Kaže, ovo je jedna uzbudljiva ulična noćna trka, ali i najveći skandal u istoriji šampionata, iako trasu Marina Bay-a porede sa Monzom, njen sjaj daleko je od luksuza, glamura i spektakla po svetlima Velegrada. Velika nagrada Singapura je jedna od fizički najzahtevnijih trka u kalendaru, testira izdržljivost i koncentraciju, strategije i planove, menja iz sekunde u sekundu, dok garantuje samo jedno litre znoja i učesnicima i publici. Inače, velika nagrada Singapura počinje od dva, dakle, za 20 minuta, tako da ljubitelji Formule 1 verovatno već znaju šta će raditi ovog popodneva.

0: This is Radio K4, your station.
1: Reči imaju težinu.
2: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
1: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
3: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Ljudi, ovo privodimo kraj ovo sportsko.
1: Da, tako je ovo.
0: Kad trčim pred rudu.
1: Jeste. 9 minuta je ostalo do 2 ili do 14 za ovu nedelju i meni i Jelenu toliko. To vam želimo prijatan ostatak dana definitivno i ostatak ovog vikenda.
0: Da, uživajte u nedelji. Red oblaka, red sunca, red kiše, red sunca i tako. Nadamo se da je kiša ispadala što je ispadala. Nadam se
1: vidjet ćemo, ima još ovaj vremena, dan još uvek mlad.
0: Na kraju koga još išao ostatak nedlje, rezervisan za pranje kose.
1: Dobro.
0: Kupanje.
1: Uživajte ljudi, čujemo se naredne nedelje. Eto, čuli ste Jelenin savjet, ne znam da ćete ga ispratiti.
0: Nedelja je, žao mi je, morate.
1: Da, neko skupo i subotom, šta ti kažeš.
0: A neko i subotom i nedeljom.
1: Pa, upravo tako. Ajde, ćao.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
4: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion. Dobrodošli u emisiju Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojana, danas vam donosim priču o čoveku koji nije bio samo bokser, već legenda, zabavljač i simbol hrabrosti. Njegovo ime je Muhammed Ali. Rođen je 17. januara 1942. godine u američkom gradu Louisville. Njegovo pravo ime bilo je Cassius Marcellus Clay Jr. Kao dečak bio je veoma energičan i često je upadao u sitne probleme, ali imao je ogroman talenat za sport. Jedna od najpoznatijih priča iz njegovog detinjstva je i pomalo smešna. Kada je imao 12 godina, nekomu je ukrao bicikl. Ljut i uznemiren, otišao je kod policajca i rekao: "Kad pronađem lopova, prebiću ga." Policajac, koji je bio i trener boksa, samo se nasmeo i rekao: "Prvo moraš naučiti da boksuješ." Tako je i počela jedna od najvećih sportskih karijera u istoriji. Muhammed Ali je brzo pokazao da je poseban, bio je brz, pričljiv i neverovatno samouveren. Već tada je svima govorio da će jednog dana postati svetski prvak. Mnogi su mislili da se samo šali, ali uskoro će ceo svet shvatiti da je mladić iz Louisvillea govorio istinu.

kada je Cassius Clay počeo da trenira boks, treneri su odmah primetili da je drugačiji od ostalih boraca. Dok su drugi ćutali i trenirali, Clay je stalno pričao. Često je tokom treninga govorio protivnicima šta će im uraditi u ringu. Jednom prilikom rekao je sparing partneru: "Neću te udariti jako, samo ću te zbuniti." Ali najzanimljivije je bilo to što je često pisao kratke pesme o svojim protivnicima. U tim stihovima je predviđao u kojoj rundi će pobediti. Novinari su ga zbog toga obožavali, jer je svaki intervju s njim bio zabavan. Godine 1960. otišao je na olimpijske igre u Rim. Tamo je osvojio zlatnu medalju u boksu. Postoji zanimljiva priča da se na putu do Rima plašio letenja avionom, pa je sa sobom nosio mali padobran. Kasnije se šalio govoreći: "Bio sam hrabar u ringu, ali u avionu baš i ne." Olimpijsko zlato bio je početak njegove velike karijere. Nakon toga odlučio je da postane profesionalni bokser. Svet je tada tek počeo da upoznaje pravog Muhameda Alija.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Godine 1964. Muhammed Ali dobio je priliku da se bori protiv tadašnjeg svetskog prvaka Sonija Listona. Liston je bio ogroman favorit. Mnogi su govorili da Muhammed Ali nema šanse, ali je pre borbe radio nešto što niko ranije nije radio. Dolazio bi pred novinare i glasno govorio: "Ja sam najlepši bokser na svetu, ja sam najveći." Jednom je čak u 3 ujutru pokucao na vrata protivnikovog hotela i vikao: "Listone, izađi napolje, hoću da vidim da li te je strah." Borba je ipak pokazala da njegova samouverenost nije bila samo predstava, ali je bio brži i pametniji u ringu. Nakon 6 rundi Listonov tim je predao borbu. U tom trenutku Cassius Clay postao je svetski prvak. Skočio je u sredinu ringa i vikao: "Ja sam najveći, uzdrmao sam svet." I bio je u pravu. Svet je tog dana dobio novu sportsku legendu.

Nedugo nakon osvajanja titule, Cassius Clay objavio je veliku promjenu. Pridružio se verskoj organizaciji i promijenio ime u Muhammed Ali. Objasnio je da staro ime ne predstavlja njegov pravi identitet. Ipak njegova odluka izazvala je veliku pažnju i rasprave u javnosti. Ali je imao i poseban smisao za humor. Jednom prilikom novinar ga je upitao: šta ako neko i dalje kaže Cassius Clay? Ali je odgovorio: pa onda ću morati da mu ponovim kako se zovem, možda i dva puta. Uprkos kritikama, ostaje veran svojim uverenjima. U međuvremenu njegova popularnost je rasla. Ljudi su dolazili na njegove borbe ne samo zbog boksa, već i zbog njegove harizme i zabavnih izjava. Muhammed Ali je postao mnogo više od sportiste. Postao je globalna zvezda.

Godine 1967. Muhammed Ali ponovo je iznenadio svet. Odbio je da ide u rat u Vijetnamu. Njegova izjava postala je istorijska. Ni jedan Vijetnamac me nikada nije nazvao pogrdnim imenom. Zbog toga mu je oduzeta titula i zabranjeno mu je da boksuje. 3 godine nije smeo u ring, ali čak i u tom periodu pokazivao je svoj humor. Jednom je studentima na univerzitetu rekao: "Možda mi ne daju da boksujem, ali još uvek mogu da pričam, a u tome sam uvek bio šampion." Njegove govore slušale su hiljade ljudi. Iako je izgubio najbolje godine karijere, njegova hrabrost donela mu je ogromno poštovanje širom sveta.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
4: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
0: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
3: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
4: Sada donesite odluku.
0: Zastanite, proverite, odlučite.
3: Bolje informacije počinju od vas.
5: Violet, let me see you dance, baby.

Nakon završetka karijere, Muhammed Ali suočio se sa teškom bolešću, Parkinsonovim sindromom. Ipak, nikada nije izgubio svoj duh. Jednom prilikom novinar ga je pitao, kako želite da vas ljudi pamte? Muhammed Ali je uz osmeh rekao, kao čoveka koji je pokušavao da bude dobar prema drugima. Godine 1996. na olimpijskim igrama u Atlanti zapalio je olimpijski plamen. Bio je to trenutak koji je dirnuo čitav svet. Muhammed Ali je preminuo 3. juna 2016. godine, ali njegova priča i dalje živi. Bio je šampion u ringu, ali i u životu. Dragi slušalci, slušali ste emisiju Jedna priča, jedan šampion. Priču o Muhammedu Aliju. I u narednoj emisiji donosimo novu priču o još jednom šampionu. Do slušanja.

OpenAI uvodi vodeni žig za tekstove generisane uz pomoć veštačke inteligencije, a u Danskoj je došlo do velikog hakerskog napada. U Norveškoj se priprema zakon o zabrani pametnih naočara na određenim mestima, a YouTube postaje i platforma za igranje. Getty Images pred gašenjem, a dve visokotehnološke kompanije iz Amerike i Kine potpisale sporazum o međusobnom licenciranju patenata. Dobrodošli u novo izdanje Tehnosveta. Kao i uvek, Vlada sa vama.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: You are listening to Radio K4.

Hakovan je centralni registar sa spiskom osoba i njihovim adresama u Danskoj, što je omogućilo pristup podacima 8,8 miliona ljudi, objavilo je Dansko ministarstvo za digitalizaciju. Nacionalna uprava za registraciju CPR utvrdila je da su neovlašćene osobe dobile ilegalni pristup imenima, adresama i CPR brojevima otprilike 8,8 miliona registrovanih osoba, živih, preminulih, koji su emigrirali i tako dalje, navodi se u saopštenju.

Norveška vlada priprema zakon kojim bi bila zabranjena upotreba pametnih naočara sa kamerama na pojedinim javnim mestima, dok bi privatna upotreba i dalje bila dozvoljena. Mesta na kojima se planira zabrana uključuje parkove, plaže, muzeje, tržne centre, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove, teretane i javne događaje. Norveška laburistička partija, koja predvodi manjinsku vladu, moraće da dobiju podršku drugih stranaka kako bi predlog bio usvojen.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
0: Radio KFOR.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Time for Tech World. Ranger K-Fall.

Getty Images, nekada neprikosnoveni gigant u svetu tržišta profesionalnih fotografija, suočava se sa ozbiljnom krizom nakon naglog razvoja AI alata za generisanje slika. Sve jednostavnije stvaranje fotografija i ilustracija pomoću veštačke inteligencije snažno je pogodilo tradicionalni poslovni model kompanije, dok je vrednost njenih akcija dramatično pala. Getty Images osnovan je 1995. godine u SAD-u i decenijama je predstavljao jedno od najpoznatijih imena u oblasti servisa profesionalnog vizuelnog sadržaja.

Tehnološki giganti Huawei i Qualcomm potpisali su sveobuhvatni višegodišnji ugovor o međusobnom licenciranju patenata. Dogovor pokriva ključne tehnologije u oblastima 5G mreža, veštačke inteligencije, računarstva i mrežne infrastrukture. Ovo predstavlja prvi ugovor o ukrštenom licenciranju 5G tehnologija između dve kompanije, čime se direktno potvrđuje liderstvo oba tima u razvoju savremenih telekomunikacionih standarda. A ovo je ujedno bila i posljednja informacija koju sam za vas pripremio danas. Do novog izdanja Tehnosveta, pozdrav!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

0: spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Totalno nepotrebno znanje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Love and Passion, Radio K4.

talasi KFOR radija, pratite znanje za samopouzdanje. Ako se sabere vreme provedeno čekajući u redovima u prodavnici, banci, na šalterima i u saobraćaju, prosečna osoba tokom života provede oko 4380 sati u čekanju. To je 6 meseci stajanja i nerviranja. A sve to mogli bismo da iskoristimo za spavanje, učenje jezika ili gledanje smešnih klipova.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.

Na svetu postoji više plastičnih ukrasnih flamingosa, posebno popularnih u Sjedinjenim Američkim Državama, nego pravih živih flamingosa u prirodi. Procene kažu da ih ima oko 3 miliona u američkim dvorištima, dok pravi flamingosi broje oko 2,5 miliona jedinki širom sveta.

Zanimljivost po zanimljivost, stigli smo do samog kraja. Nadam se da ste uživali i naučili nešto novo. Do naredne nedelje, ostanite u Talase K4 radija i ne zaboravite da pravo samopouzdanje dolazi upravo iz znanja. Do slušanja, veliki pozdrav!

Sledi novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KFOR radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. Od naslova koje sam spremio izvojam sledeće. Batman 2 ponovo na čekanju. Krvavi horor po priči Stephena Kinga trenutno najgledaniji na HBO Maxu. Novi film Anne Hathaway pokorio bioskope. Dobrodošli u Hope, misterija koja prelazi granice ovog sveta. Astana, AI, filmski festival, krunisao pobednike. I za sam kraj, naslov kaže, osvetnici ponovo na tronu. Kraj igre pretekao avatara. Narode, sledi Kosmopolis, jedina prava filmska priča.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Produkcija dugo očekivanog nastavka filma Batman privremeno je obustavljena nakon što je reditelj Matt Reeves odlučio da napravi pauzu kako bi se posvetio porodičnim pitanjima. Prvobitno je bilo planirano da Batman 2 stigne u bioskope 2. oktobra ove 2026. godine, da bi Warner Bros. Premijeru najpre pomerio na 1. oktobar 2027. godine. Studio je u julu ponovo odložio film, pa je njegovo prikazivanje sada planirano za februar 2028. godine. Reevesov prvi Batman premijerno je prikazan marta 2022. godine i ostvario je veliki uspeh kod publike, ali i kritike. Pored Roberta Pattisona u glumačkoj ekipi nastavka nalaze se još i Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan i Andy Serkis.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

Novi SF spektakl reditelja Na Hong Jina sa Michael Fassbenderom, aliasom Vikenderom i Hwangom Jung Minom stigao je u bioskope 8. oktobra. Šta se događa kada se malo izolovano mesto suoči sa nečim što ne može da se objasni? Pre svega, film Hope donosi mračnu priču o susretu sa nepoznatim u kojoj se borba za opstanak jednog mesta pretvara u katastrofu kosmičkih razmera. Ukratko, dakle, na obodu udaljenog lučkog grada Hope otkriveno je tajanstveno biće kakvo stanovnici nikada ranije nisu videli. Dok pokušavaju da shvate sa čime imaju posla, komunikacija sa ostatkom sveta biva prekinuta, a pomoć naravno ne stiže. Pogledajte bioskopima ostvarenje Hope.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.
4: Naučno-fantastični spektakl Osvetnici, kraj igre, ponovo je postao film sa najvećom zaradom u istoriji svetske kinematografije, pretekavši dosadašnjeg rekordera film Avatar Jamesa Camerona. Marvelov hit iz 2019. godine uvećao je svoj saldo na neverovatnih 3 milijardi dolara, time je potisnuo Avatar na drugo mesto. A ovo izdanje Kosmopolisa završavam rečima zvezde Marvelovih filmova, Tonija Starka, čuvenog Ironmana. Nikakva količina novca nikada nije kupila ni sekundu vremena, ali pametno uloženo vreme u dobre filmove uvek vredi svaku paru. Do sledećeg izdanja Kosmopolisa, veliki pozdrav iz studija Kejfor Radija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. From east to west, the greatest hits only on Radio K4. Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: This is Radio K4.
5: It's chaos.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija. Pesme

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pesme koje volimo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tata, ja bi uradio.
7: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
8: I tata mi sine.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

nećeš sresti tu. Stižit ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
3: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
4: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
2: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
3: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
4: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
0: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. The best radio station in town. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.